Батьківщина, потім без порада. Учити, учити, самому вчити. Єдино так, може слово вчити. Стає добро, а штані, штане сміло, а штане сміло. Все мора, добро пробачати.

Ви за вас добре чув. Добре, не мой Вика, не мой Вика, добре. Цукер комс цулецт. Добре, око Єлена.